er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

liten og en kjempestor. De levde sammen i sus og i dus, i sus og i boller og brus. Men hver gang ga et, så ble det en vemmelig, og luften ble full av

deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, så får jeg få dette smilet fram da, se om det er noe hjelp i med dere. Jon Erling Vareie, han ser i alle fall bort på to karer som sitter og smiler. Vi har bra teknisk personal i dag. Sveines er vel den som skulle fortsette utover kvelden. Han Jon Roar er så vidt innom også, så alt skulle være i de beste hender. Vi er kommet til 81. Nei, det er ikke. Det er i morgen. Vi er kommet til 20. september. 2024. Og det gjør meg det lenge siden jeg har vært i dette her lokalet nå. Det var før Jonsok, eller kan enda det var rett etter Jonsok, jeg vet ikke. Jeg måtte, vi har høppet av litt, så det er i grunn debuten for høsten jeg driver med nå. Vi får se. Kan hende det skjer seg alt, det er ikke godt å vite. Det er lange tid siden sist, vet du, enn å vært gamlere og alt dette her. Så vi får bare prøve å se. Vi har i alle fall mye å prate om. Alt som har skjedd i sommer, og bevare meg hvor mye så det ikke har fått på lufta enda, så det har vært med på. Så nå får de begynne å tenke etter hva det er det vi nevner, og så får vi ta det i dag etter. Vi, ja, jeg kommer rett ifra konsertet faktisk. Ny Jordal Swingers, de spiller på Sandane, de holder på enda, tenker jeg. Ja, nå er det vel akkurat ferdige. To timer skulle de ha. Jeg fikk med meg første timen, og det var greit. De er gamle kare etter hvert, det høyres, men lyden den var bra, og melodiene som de hadde, de kjente vi igjen. De har heldet på i 50 år, og det er skamløst. Ikke så mye har de vært spilt på Nordfjordne Radio, i alle fall siste 20-30 år. Kan hende vi må gjøre et kvart med det, for de har mye bra etter seg. Det de begynte med, eller så de faktisk spilte, det var den siste jeg hørte, det var Helpless Girl. Og det var en melodi som de faktisk var på Europatoppen med, da en gang i forrige årtusen. Og den skal vi starte kvelden med her, sånn at de som ikke har vært på konsert får litt sånn ny Jordal Swingers følelse inn i natta også. Men hva skal vi spørre om i forhold til noe sånt da? Nei, jeg vet ikke. Vi tenker noe som ikke har noe med ny Jordal å gjøre i alle fall. Og da spør vi rett og slett, i hva for et land var han Josef Tito, statsleier? Det også var i gammel tid, de var vel omtrent samtidige, blant på den tid så ny Jordal Swingers var på Europatoppen, da var han Josef Tito, statsleier i et europeisk land også, men hva hette det? 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Helpless Girl.

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på høyde, ja. Da var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gøtt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Han ordet deg in paradise, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynner etternavnet på C. C-O. Jeg vil jo tro at tyngda dere klarer det, men det er jo dette rar å få det sagt, da. Av at det er litt mulig, det vet du. Da han fyll K-O-C-O. Og så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller galt, eller om de visste dette rar. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var Elti.
0: Det var Elti. Det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det kan... når du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var, men det...
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange der er. En kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre, så akkurat jeg stod akkurat og tenkte vi selv at det hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese. Da hadde det hun ikke vært med igjen.
0: Da hadde ikke det vært mange som hadde klart seg å komme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du er med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som hadde klart seg uansett av denne saken.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen. Det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrøde igjen?
1: Det er en tur i veien før, men den verte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Det, ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det beste igjen.
1: Nei, han er borte olden.
0: Ja, olden er det. Ja, olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1? Ja, det var lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe i miljø. Han valgte noe av en solskjær også.
0: Det... Ja, han gjorde vist det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rik.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
1: Nei, jeg springer der. Det er Trondheims dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Det er ikke det, men altså, bare det ikke er snakk om Selbygg eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det beste.
1: Ja, da sliter jeg.
0: Da sliter du, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når de, i hvert fall når de snakker seg i miljø, da går det under.
1: Ja, det er, altså jeg har en del trøndere på vennelister også, altså, disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde jeg hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Det... Dette er da greit. Hva vi skal hen nå da? Dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spaserer forbi støveglaset om sommeren heller?
1: Lusker da rundt noen piggsviner litt andre på stjellet.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsviner, du, det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det er fremdeles finnes.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Men det er bra, da har det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk for nok, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi har der et par, og jeg håper på at det ble oppgått av det da.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plenty mat da vel.
0: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til universitetet i Bergen. De brukte det til noen forsøk.
1: Ja,
0: og fikk det i kroner for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja,
0: og sette de i kasse og sendte de til Bergen. Det var en god butikk. Ja.
1: Oppa meg.
0: Det var tider, men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det, nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
1: Bustøvel.
0: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
1: Nei, det kan jeg skrive under på.
0: Det er i hvert fall ikke mange som...
1: Ikke en kjeft under 50.
0: Nei, vi tror det. Bustøvel, ja. Skal vi se, vi... Vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
1: Geoparden.
0: Ja, Achille er raskere.
1: Ja, omtrent dobbelt så fort.
0: Ja, nei, da går det unna. Det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det ble ikke så smalt, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekjet deg på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, da hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror.
0: Han held lenger, kanskje, han jo, en geopard.
1: Ja,
0: men de hadde tekjet han...
1: All maraton om, altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for nå.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandøene, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det tvil
1: jeg. Nei, det er ikke deg rådet til.
0: Nei, de tek ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
1: Nei, men det... Så mye penger finnes det ikke det innenfor indretten
0: på Sandor. Nei, på Sandor. For, nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du. Det.
1: Ja, garantert.
0: Ja. Det er klart. I Horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart om fisk.
0: Ja. Og hva er spesielt med Horngjele?
1: Nei... Det er en del pigger og litt sånn, men det...
0: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det horngjelen? Nå er ikke jeg...
1: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hund er det hun heter, om det er Bergylte?
0: Ja, det er det jeg... Jeg roter ihop håndgjelen og Bergylte litt. Det er lenge siden jeg har fisket denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slengt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte. For,
1: ja, vi
0: sier det sånn. Akkurat der så følger ikke fasiten her heller lenger. Så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helgen?
1: Nei, ja. Planer er helgen. Følge dag i morgen også. Nå kommer en... En kar og slang det en gjort inn i verandakjellaren.
0: Åja, oh, ja vel, ja vel.
1: Så det, da har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året, det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det noe.
1: Ja, det vet ja, kanskje, jeg vet ikke, det vet vel hovedsakelig biffa, tenkte jeg.
0: Ja, ja, men da klarer hjorten seg selv, det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problem.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sveisen, sausen, så.
0: Ja, ja, ja. Det er gode greier.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Nei, men greit, Larsen, vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja, da. Ha det bra.
1: Lige morgen og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra, og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

0: Tjohei, sa mannen. Men da sitter jeg og Svein Bert alene. Det er ikke noen som var på telefonen en gang. Hva det har seg? Hva det var vi sporer så mye om? Hva er fellesbetegninger på tiur og røy? Og en tiur, det er vel hannen og røya, ikke det hoa? Ta samme fuglen. Hva er det kallast på en sånn samlebetegning disse har? 5, 7, 8, 6, 660, det er ikke det noen som har vært på tiur-like som kan fortelle oss dette har? Jeg er sikker på det er. Om århanen kommer inn under samme begrepet, jeg tipper det at omtrent alle disse store fuglene som ikke er råfugler kommer inn under dette begrepet har. Hva er det kallast med et sams ord? 5, 7, 8, 6, 660, og da har vi en kvans å prøve i alle fall. Så får vi se om han slipper gjennom. Han driver litt forhør før han leter deg gå, vet du. Så nå er vi veldig spente, de tusene rundt om i Nordfjordbygden. Hvem har vi med her? Slipp igjennom uansett om det er rett eller gale. Det er ikke så farlig. Ja, måtte du i forhør?
1: Ja, jeg måtte av, ikke forhør, men avhør.
0: Det var avhør, ja.
1: Ja. Nei, det er litt sånn kjedelig da, at nå er ikke noen gidd å ringe inn. Så.
0: Ja, nei, det er jo gale det, at det ikke ringer inn, vet du, på slike kurante spørsmål som dette har i alle fall. Først må du fortelle hvem vi har med.
1: Ja, det er, nå er det Kandal igjen.
0: Og det var Kandal igjen, ja, ok, ok. Det var Oddvaren, ja vel, det er meg greit, du er siste mann uansett, så vi må få oppklart dette der storfuglbegrepet vårt, skjønner du.
1: Ja, ja.
0: Ja. Kan du forklare meg hva som kommer, det var jo storfugl vi var ute etter, det er greit, men hva som kommer inn under storfugl?
1: Ja, det er noe røye, og så er det århane, og så litt sånn fjellet.
0: Ja, og hva mener du med røye?
1: Ja, da tenker jeg på årfugl.
0: Ja. Men tiur, er det røye?
1: Nei, tiur er storfugl.
0: Det er storfugl, ja. Men så kommer århane og inn under storfugl.
1: Ja, århane også er storfugl.
0: Ja, det tror jeg. Alt disse store som ikke er rovfugler, det går jeg ut ifra å komme inn under storfugl uten at jeg skal si det.

An Old Greyhound fra 1976-LP-en Fearless. Men det begynte lenge før det. Hoyt Axton, han platedebuterte i 1961 med singlen Georgia Hoss Soldier. Skrev av Hoyt og mor hans, Ma. Vi skal komme tilbake til ho litt senere. Hoyt, han ble født 25. mars 1938 i Duncan, Oklahoma. I barneåret så var det fotball som stod hans hjerte nærmest, men han tok også lærtimer i piano. Senere ble det gitar og sang, og på slutten av 50-tallet da gikk han inn i sjøforsvaret og begynte der med boksing. Da han forlot Navyen i 1961, gikk han altså rett over til musikken og fikk spille inn sin første single. Følt av det første albumet The Balladeer i 1962. Her er Greenback Dollar derfra.

En live-versjon av Greenback Dollar. En sång som Hoyt Axton skrev sammen med Ken Ramsey. Og som The Kingston Trio hadde en stor suksess med. I 1963 ga Hoyt ut to album, Thunder and Lightning og Saturday's Child. Jeg hadde tenkt å konsentrere meg mest om 70-tallsalbumet til Hoyt, så disse albumene det skal vi ikke høre noe fra, men neste album, Explodes, som kom i 1964, skal vi ta en sang fra. Mor hans, Ma Boren Axton, skrev nemlig Heartbreak Hotel for Elvis Presley. Her skal vi høre sønnen sin versjon.

Heartbreak Hotel Hoyt Exton. I 1965 kom også to album, Mr. Greenback Dollar Man og Hoyt Exton Sings Bessie Smith. Og på slutten av 60-tallet, i 1969, så kom albumet My Griffin Is Gone, der han for første gang spilte inn Snowblind Friend, som han hadde skrevet et par år før, og som Steppenwolf hadde spilt inn.

Snowblind Friend, en av Hoitextens mest kjente låter. Vi hoppet så over 1971-albumet Joy to the World og Country Anthem. Låten, selve låten Joy to the World hadde jo Three Dog Night en stor hit med på begynnelsen av 70-tallet. Ja, vi hoppet også over Less Than a Song-albumet fra 1973, og går rett til Life Machine fra 1974.

When the morning comes, Roy Teksten og Linda Ronstadt. Fra LP-en altså Life Machine. Denne låten den var også ute på single og var en nummer 1 hit i Kanada. Her på dette her albumet så spilte han også inn en veldig bra versjon av Michael Murphys Geronimo's Cadillac.

Hoi Taksten og René Armand med I Dream of Highways. Så har vi kommet til 1975 og albumet Southbound. Ringo Starr spilte inn The No No Song herfra og fikk en nummer 3 hit i USA. Den skal vi ikke høre, vi tar heller Nashville.

Nashville fra Hoyt Axton sitt 1975-album Southbound. Her har han også igjen en fin duett med Linda Ronstadt, og den gamle Ricky Nelson og Elvis-musikeren James Burton er med på gitar på Lion in the Winter.

En nydlig låt, Lion in the Winter. I 1976 kom albumet Fearless, som etter min mening Hoyts beste plate. Derfor så tar vi tre låter fra denne her LP-en. Først Idol of the Band, der Ozark Mountain Daredevils med på backing-vokal. Ellers kjente musikere som Jim Keltner, Klaus Forman, James Burton og Hank DeVito med.

Evangelina fra albumet Fearless. Fearless, det var navnet på den da 1,5 år gamle St. Bernardshunden til Hoyt. Og den kan vi se på coveret til neste album, Snowblind Friend. Men før vi hører fra den, så skal vi ta en siste låt fra Fearless, en flott versjon av Bob Dylans Lay, Lady, Lay.

Water for my horses. Høyteksten og Mimi Farina. Neste album, Free Sailing, kom i 1978. Åpningskuttet her, det var Bluebird.

Bluebird fra albumet Free Sailing. Jeg nevnte også at Hoyt Axton var skuespiller. Første gang han dukket opp på TV var i 1965 i serien Bonanza. Senere så var han vel med i cirka et dusin filmer, blant annet The Black Stallion, Gremlins og We Are No Angels. Sist nevnte med Robert De Niro og Sean Penn. Vel, en låt til fra Free Sailing-albumet.

Everybody going on the road. Etter denne plata så kom Hoyt Axton Live i 1981, Pistolpack and Mama i 1982, American Dreams i 1990 og Spin of the Wheel samme året. Da kom det ikke flere plater fra Hoyt Axton, han fikk slag i 1995, kom seg igjen og fortsatte med låtskrivinga, men vart igjen dårlig og døde 26. oktober 1999. Det var alt vi fikk tid til om Hoyt Axton i kveld. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være lever eller nyrer, fru?
2: Blir vel helst nyrer, kanskje?
3: Ja, det har vært så mye nyrer i det siste. Nå orker jeg ikke mer nyrer.
2: Det har jo det. Velkommen, folkens.
3: Ja, velkommen. Vi tilbake med vårt vanlige store mellomrom mellom hver gang vi her.
2: Ja, for det var jo grunn til det nå, da. Nei, sitt i ro.
3: Det knirker.
2: Knirker, det du.
3: Gamle menn knirker best.
2: Det du som alt for tynn, tror jeg.
3: Nei.
2: Alt for tynn.
3: Jeg har akkurat passet.
2: Skulle hatt noen smørenippler rundt omkring, så hadde dette gått helt fint.
3: Det må jeg si, det kunne jeg faktisk tenkt meg, for jeg har rett og slett knirket ganske kraftig i...
2: Både her og der?
3: Ja, både her og både der,
2: ja.
3: I dette været.
2: Men, nei, akkurat nå var det altså bordet i studio som knirket. Det var
3: ikke mine
2: nei.
3: Kne.
2: Og hvorfor i all verden lager vi nå et nytt program
3: etter
2: alle disse år? Og noen nøkkelord?
3: Vi vet ikke bedre.
2: Nei, det har vært valg.
3: Nei, det har det vært.
2: Ja, de fleste burde ha fått svineinfluensa nå.
3: Og jeg kjenner jo noen som har hatt svineinfluensa.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Kjenner jeg noen?
2: Det kan hende.
3: Nei.
2: Og så har vi den finanskrisa som har rammet oss på ulikt vis, og det er jo tre gode grunner for å lage et radioprogram.
3: Resisjon.
2: At det var?
3: Resisjon.
2: Du kan så mange fine ord, du.
3: Jeg så det i dag i avisa. Den var på vei tilbake.
2: Resisjon.
3: Eller var avlyst.
2: Resisjonen er på vei tilbake.
3: Eller avlyst.
2: Minner meg om en skikkelig solid stagflasjon, det her, gitt.
3: Det var meget mulig, men det gikk meg hus forbi.
2: Ja.
3: Som, ja.
2: Vi må vel innom Sponheim en liten tur, kanskje?
3: Sponheim?
2: Ja.
3: En mann med ryggrad.
2: Det er det. Som for øyeblikket er bruket ifølge han selv.
3: Ja.
2: Men...
3: Og Fremskrittspartiet sparker folk som ligger nede som vanlig.
2: Ja, det gjør jo det. Men skal vi ta litt lystelig musikk nå til å begynne med?
3: Det synes jeg kanskje.
2: Da gjør vi det. Her kommer The Statesboro Blues.
4: Here we go. Statesboro Blues, take one.
5: One, two, three,

0: Statesboro Blues med Rising Suns, som Trond Ove.
1: Taj Mahal og Raikuda.
0: Visst det. Veldig koselig forspillmusikk fra 1991. Plata heter Rising Suns, så ja, du finner den hvis du prøver det.
1: Ja, det
0: både her og der.
1: Den I mye samling, og de har jo forstått inn I dag.
0: Ja, ja, visst dette I mye samling. Innimellom har du bruk for å få opp adrenalinet ved hjelp av musikk, og dette virker svært godt.
1: Ja. Bob Dylan kom med ny plate for ikke så veldig lenge siden. Den beste han har laget på en god stund, synes nå jeg. Tatt med en plate, et spor derifra som heter I Feel a Change Coming.
0: Ah, ja, du ferdig med valget, ja.
1: Ja, jeg går jo ut ifra at den nye regjeringen vår kommer til å kjøre en sosialistisk, sosialdemokratisk regjering nå I 4 år. Når de da får sitte med flertalsregjering I 8 år til sammen, så regner jeg virkelig med at det blir forandring. Og at det ikke driver å lefle med de mørke blå på som sitter og tusler ned I salen med sine, det kan de sitte der og 44 år til.
0: Ja, dette at flertalsregjeringen blir gjenvalgt har vi jo ikke noe sånn særlig tradisjon for I dette landet etter krigen, og nå kan I hvert fall ikke denne nye regjeringen skylde på at ikke de fikk tid.
1: Nei, men de blå kan vel da skylde på at de har fått for god tid.
0: Ja, ja, det kan de.
1: Det kan de. Mm. Men det skal bli artig å se om Siv klarer å holde seg sur I 4 år til og indigneret. Eller om Erna får 4 år til som høyre leder, det tviler jeg sterkt på, selv om det jo et brak valg. Men jeg tror det var ordføreren Håndalens skyld.
0: Ja, det var det
1: nok. Som ikke vil, som var den eneste I dette fylket som ikke vil ha linjer I luftspenn.
0: Ja, han var vel ikke den eneste?
1: Jo, det tror jeg.
0: Sier du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Det virker I hvert fall sånn på valgresultatet.
0: Ja, ja.
1: Når jeg ser på hvor mange som stemte på den, så tror jeg det.
0: Ja, nei, men da får vi takke bjørnene fra Håndalen da.
1: Ja.
0: Og så spiller vi Bob Dylan.
1: Det gjør vi. I feel change coming on.

0: Dette var andre toner enn de to siste skivene jeg hørte med Bob Dylan.
1: Ja, det litt andre toner, men det jo en...
0: Har han kastet ut Daniel Lanois på produsentsiden?
1: Jeg tror det, ja, for det låter ikke så utpreget Daniel Lanois.
0: Nei, det gjorde ikke det. Nei. Dette var pent.
1: Veldig fin plate.
0: I Feel a Change Coming On fra plata Together Through Life.
1: Ja.
0: Og i alle fall meg har nå Bob Dylan vært med stort sett gjennom mitt liv.
1: Han var med, bortsett fra de 13 første årene, så tror jeg. Så for mitt vel kom han i 40 år.
0: Ja. Det jo ikke verst. Det jo ikke, det jo ikke mange som kan vise til det tidsperspektivet i platesamlingene våre.
1: Nei.
0: Nei. Hipp hurra for Bob Dylan. Han slett ikke ferdig med å lage fine
1: ikke.
0: Låter.
1: Forhåpentligvis ikke.
0: Neida. Jeg har hatt et veldig, hva det heter for noe, ambivalent forhold til Lars Sponheim bak gjennom tidene.
1: Ja, det har du det.
0: Ja. Men altså, i valgkampen så var det stunder der jeg med glede skulle trykke han til mitt bryst.
1: Ja.
0: For klar og grei og uomtvistelig lett fortolkbar tale. Det var ikke nødvendig å fortolke dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det synes jeg bra. Og han sa jo også på slutten at det finnes et parti som står opp for asylsøkere og de andre svakes rettigheter. Og ja, det skal han ha.
1: Ja, nå vel ikke Venstre alene om det, synes jeg nok, men...
0: Nei.
1: Han mener vel i alle fall at det gjør Venstre også, og det en god ting.
0: Ja.
1: Og han sa også at han... Ja, garantert det nærmest, ja, nærmest han gjorde.
0: Han garantert.
1: Ja, for at det var helt uaktuelt å ha noe som helst med Fremskrittspartiet å gjøre, fordi de hadde et helt annet menneskesyn.
0: Mm. Og dette respekterer jeg Lars Sponheim for.
1: Ja, det var kanskje en taktisk genistrek med antall mandat til Stortinget, men... Jeg hørte senest i dag på radioen at det var kolossal tilstrømning til Venstre. Så det er meget mulig at om ikke Sponheim er tilbake, så er forhåpentligvis Venstre tilbake.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert, men det var jo besynderlig at så mange skulle melde seg inn i partiet akkurat i det Sponheim sier fra at han går av.
1: Ja.
0: Det var en pussig sammentreff.
1: Det er klart han er nok en mann som tar ganske stor plass, men...
0: Jo.
1: Så er han også på den andre siden ganske romslig. Så er det ikke mange som sitter i en partileder og bare sier at den rødgrønne regjeringen faktisk har gjort en del ok ting de siste 4 årene også.
0: Han skal gjerne få være med meg på fisketur.
1: Ja.
0: Det skal han absolutt. Men når vi da ser at Venstre gjør et ualminnelig dårlig valg,
1: ja.
0: Og Carl I. Hagen uttaler at han ønsker seg et storting uten Lars Sponheim,
1: ja.
0: Så synes jeg dette er å gå for langt. I forhold til takt og tone og vanlig respekt for sine medmennesker. Dette likte jeg ikke.
1: Han håpte på at når det gikk så dårlig for Venstre, så håpte han, selv om han ikke syntes det var ok at det gikk dårlig for Venstre, så håpte han i hvert fall at da kom ikke Sponheim heller inn.
0: Ja.
1: Det sier vel litt mer, men det, han er vel egentlig...
0: Jeg tror ikke vi sier mer om det. Jeg tror vi bare sender av gårde en plate.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.

0: Nei, du skjønner, jeg satt her en kveld og bladde I de gamle LP-ene mine, og så ja. Hekta jeg meg selvfølgelig bort I denne gamle plata her med Rolling Stones, et for Sticky Fingers, den lett å hekte seg opp I, for det et glidelås felt inn I, en buksesmekk felt inn I coveret.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg altså lyst til å spille Dead Flowers, som en av de flotte låtene på Sticky Fingers.
1: Det et klassiske LP-coverlag av Andy Warhol.
0: Det det, og att på til så vel denne greia begynt å bli 40 år etter hvert. Huffa meg, huffa meg som tiden går. Nå det gått 40 år. Hipp hurra for Rolling Stones, som fremdeles nu består. Det var et sånn kjapp dikt.
1: Nå? Stunt poesi.
0: Ja, stutt
1: med
0: på å si.
1: Med litt dårlig rim på slutt.
0: Ja, altså, den som ikke gjør seg bruk av naudrim innimellom, han ingen dikter.
1: Nei.
0: Neida, Bob Dylan også gjør det.
1: Åh?
0: Ja. Det gjør han. Skal vi si oss ferdig med valget da, tror ni?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men skal vi si oss ferdig med Ryan Adams?
1: Nei, det skal vi heller ikke.
0: Ikke det heller.
1: Men vi skal si oss totalt ferdig med Bryan Adams. Han blir ikke spilt, I hvert fall ikke av meg.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Nei. Hvordan, hva du vil spille med han?
0: Nei, nå ble jeg litt satt ut, gitt.
1: Ja.
0: Nei, jeg kommer
1: ikke på. Det veldig stor forskjell på Ryan Adams, som vi skal spille nå, og Bryan Adams.
0: Det for så vidt veldig bra, for jeg så du hadde dratt opp en del plater med Ryan Adams til vårt lille utfluktssted på fjellet
1: ja.
0: For å spille det, og jeg trodde... Et meget svagt øyeblikk at du har tatt opp plate med Bryan Adams.
1: Da vil jeg få lov til å si, nå det ikke fint å banne på radio, men da vil jeg si som følger. Du faen gal? Nei.
0: Men det sier vi ikke på radio.
1: Nei, det sier vi ikke på radio.
0: Nei.
1: Så vi skal spille for den siste plata igjen nå, til Bryan Adams og hans... Cardiology heter plata, og The Cardinals tror jeg bandet heter. De har jo nesten hatt sånn verdensgrad I hurtig utgivelse av plate. Jeg tror det kom nesten en måned I stund.
0: Ja, det synes jeg...
1: Nei, overkant, ja.
0: Det litt I overkant.
1: Men direkte dårlig var det ikke, men det var kanskje litt lenger mellom rosinene I de pølsene der.
0: Ja. Det pølse eller rosin som kommer nå?
1: Dette synes jeg en liten rosin.
0: Eller som Kati Instefjord sa, nå kommer...
1: Kremen I pølsen.
0: Det sa vi. På Nordfjørn Radio.
1: Ja. Like yesterday, Ryan Adams, folkens.

0: Dette er både pent og pyntlig, og i den grad dette er hastverksarbeid, Trond Ove, så bærer ikke musikken preg av det.
1: Dette er ikke hastverksarbeid. Det var faktisk opp til flere måneder mellom forrige utgivelse og denne.
0: Når du snakker om hastverksarbeid, så tenker jeg grunnen ofte på en stund da The Kinks kom ut med veldig mye plater, men det er riktig nok over 40 år siden.
1: Ja.
0: Der var det noe som var hastverksarbeid.
1: Men jo, dette, men det var noen gullkorn innimellom, selv på de hastverksplatene der.
0: Jo, men kjære deg, det da ikke noen motsetning mellom å lage nei. Gullkorn og lage hastverksarbeid.
1: Nei. Nei, det kan du ha rett i.
0: Ja. Dette hørtes fint ut.
1: Ja.
0: Og det var Ryan Adams.
1: Ja.
0: Jeg har vært gjennom diverse diskusjoner med en som jeg så heldig å være onkel til, som spiller gitar.
1: Ja.
0: Om når begynte ditt, og når begynte datt. Og, en gang sa han at, jeg får si hva du vil, onkel, men dette begynte i grunnen med Metallica, det meste begynte med Metallica.
1: Ja, men dette...
0: Og jeg sa da at det gjorde vel kanskje ikke det. Det var vel kanskje noe før Metallica også.
1: Ja, men dette var en som ble ganske... En ung mann.
0: Ja. Han blitt eldre nå.
1: Ja.
0: Så han vil kanskje være enig med meg at det var tung gitarmusikk før Metallica.
1: Ja. Det... Ja.
0: Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Og siden jeg nå satte blad i disse gamle LP'ene, så var det da veldig naturlig å ta en av disse låtene som jeg var, og er, og helt sikkert blir veldig glad i.
1: Mhm.
0: Da var det ikke så veldig vanskelig å pelle ut en låt av Jethro Tull, som de av oss som har levd noen år nok har hørt før.
1: Jeg vil jo minne mer og mer om to gamle sulliker.
0: Langt ifra.
1: Ja, kom igjen. Kjør på.
0: Ja. Skal jeg kjøre? Jeg kjører på.
1: Ja.
0: Og da skal vi høre på Aqualung med Jethro Tull.
1: Og det en god plate.
0: Ja, det det.
1: Som gammel.
0: Hei og hå.
1: Hei.

0: Det var 6 minutter og 37 sekunder med Jethro Tull som is feeling like a dead duck ja. I Aqualung.
1: Ian Anderson spiller ennå, og bandet Jethro Tull eksisterer best I velgående og spiller stadig vekk på de britiske øyene, kan jeg si.
0: Ja, det skulle jo bare mangle.
1: Ja, det kan du si.
0: Bare komme her.
1: Men om de spiller mye nytt material, eller om det mest gamle. Dette jo en av ganske mange plater som kom da på 70-tallet. Mm-hmm. Jeg tenker på Stand Up, denne. Songs from the Woods.
0: Åja, oh, åja.
1: Ja, og så videre.
0: De hadde så mange fine, så.
1: Ja.
0: Skating Away on the Thin Owl's Eyes of the New Day.
1: Ja.
0: En av mine favoritter.
1: The Owl Set on a Fence.
0: Mm-hmm.
1: Husker noe? Nei.
0: Nei, vi har mye.
1: Men vi ikke så gamle at vi har begynt å huske gamle tekster fra platene til et hotell I alle fall.
0: Og langt ifra. Den her jo tross alt bare en 5-6-3 år.
1: Nei, jeg har sant.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi skal over til en... har dette har jeg ikke spilt før, platen har hatt et par år, kanskje.
0: Du har klart å holde deg helt til nå?
1: Ja, altså, jeg har tatt den med, men den har liksom ikke kommet med allikevel.
0: Nå den med.
1: Nå den med. Artisten heter Joe Henry, og platen heter Civilians, og jeg skal spille titelsporet fra platen. Det sier, det nok ingen... Det vel ikke uten grunn at... Første sporet og CD-en heter det samme. Så den sånn rimelig representativ for resten av plata.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig fin plate. Det ikke noe heavy saker, men det fint. Plata stod anbefalt I et veldig bra musikk. Blad som heter Paste, som de nå dessverre ikke lenger har på Narvesen. Det kan de godt ta inn igjen, synes jeg.
0: Og der stod det løp og kjøp, og Trondi løpte og kjøpte.
1: Nei, jeg løpte ikke å kjøpe. Jeg fant platene, jeg fikk litt god tid på... noen av oss går på platekompani, og andre går på sånn Hennes og Mellorets og Lindex og
0: ja, hva det heter. Pirate Bay? Men,
1: nei!
0: Nei, nei ikke det.
1: Nei,
0: nei da.
1: Her det da en amerikaner som heter Joe Henry som lager veldig fin musikk. Plata heter Civilians, og sporet vi skal spille heter Civilians.

0: Snart i høsten her, løvet faller, sang Totta Neslund på den her svært melankolske låten sammen med Marie Fredriksson. Det var kanskje ikke så rart, for dette var en av de siste platene han fikk spilt inn I sitt alt for korte liv. Så I 2001 så samlet han noen populære damer rundt seg og laget en plate av duetter da.
1: Aha.
0: Den pen.
1: Ja.
0: Synes jeg. Totta Neslund, gamle vokalisten I Nationaltheatern, vet du.
1: Vi skal øve, for å si det forsiktig til noe ganske annet.
0: Ja, ingenting vil overraske meg og lytterne mindre enn det.
1: Nei, Arctic Monkeys kom med en ny plate for litt stund tilbake, og vi skal stå ikke spille for den, selvsagt, men for den første de kom med, for enda lenger siden. Og det var vel en aldri så liten hit, dette her. I Bet You Look Good On The Dance Floor, som ny, energisk rock med et lite slett av punk og nå det mulig å ta munnen for full shoegazing.
0: Jeg tror likevel de tar feil.
1: Du tror jeg tar feil?
0: Ikke du, men de.
1: De tar feil.
0: Jeg tror ikke jeg ser noe særlig ute på dansegolvet.
1: Nei, det vil jeg ikke si, altså.
0: Det en stund siden.
1: Ja, ja, men ja. Du er jo en røver på drageren, Nils Ola, ikke det?
0: Jo, ja. Så sier vi det da.
1: Ja, men nå får du liksom teste, nyveivefoten.
0: Jeg skal gjøre det, jeg skal bare skru ned disse mikrofonene som henger så I veien. Vi skal vel opp på bordet, skal vi ikke?
1: Ristløs, jo da. I bet you look good on the dance floor.
0: Stå med armene sammen og føtene ned langs siden.
1: Og så, og der.
0: Ok.

0: det var herlig.
1: Det var det.
0: Det så litt.
1: Men dette bordet ble aldri hva det var før den dansen.
0: Nei, det er i hvert fall sikkert.
1: Det blir ikke.
0: Men,
1: dessverre.
0: Og, det er for frisk å høre sånn rock'n'roll.
1: Ja, visst. Her det ikke noe tull.
0: Nei.
1: Nei, det full fart og...
0: Og veldig vidt.
1: Ja, da, ja, da.
0: Ja...
1: Og så skal vi over til noe helt annet.
0: Jeg skulle til å si det. Ja.
1: Ja, ja. Av og til så snubler jeg over disse to platene jeg har med Jolie Hall her.
0: Ja. Han har jo gitt ut drøss med plate.
1: Hun, nei.
0: Har vi ikke?
1: Nei, ikke jo. Mange. Nei, jeg tror det toppen tre. Er det mer da? Da må jeg ha sett... da må det være noe jeg ikke har rukket å kjøpe.
0: Ja.
1: Dette er vel fra hennes andre plate som jeg nå ikke husker navnet på, men jeg tror det var Catalpa. Står litt stille her nå, det var et ord som var vanskelig å uttale i hvert fall. Jolie Holland er en merkelig jente, hun ser merkelig ut, og hun lager merkelig musikk.
0: Ja.
1: Og det vi skal spille nå er kanskje ikke så veldig merkelig, men litt merkelig.
0: Nei, det forholder meg heller ikke.
1: Nei. Nei, så det blir en forholdsvis...
0: Nei, etter noe jeg antagelig ikke har klart å jage folk av dansegolvet med Nei. Denne her sangen her, så klarer vi kanskje heller ikke å jage de av gårde med denne.
1: Nei.
0: Vi var jo i sitt tid på en fest som hadde det, der vi jo traff en disk. Jockey, musikkmaker fra Bergen som spilte på en mug.
1: Ja.
0: Husker du det?
1: Ja,
0: en melotron-greie.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Han hadde
1: godt.
0: Som mål at hvis han ikke klarte å tømme den, så går det i løpet av de fem første minutter, så hadde han spilt det og gjort en dårlig jobb. Og så var jeg så klart han det. Mesteparten på den konserten til stedet min, der var mest folk ute, Egon.
1: Ja, det var det. Altså, jeg forlot jo dette åstedet som for øvrig var i Polen,
0: ja.
1: Forholdsvis tidlig, jeg fikk ikke med at han spilte på denne mugen, men jeg skulle gjerne ha opplevd det, sjelden å se en gammel mug.
0: Ja.
1: Veldig sjelden.
0: Melotron.
1: Ja. Her blir det ingen mug, her blir det gitar.
0: Gitar, ja.
1: Og Jolie Holland tror jeg ikke klarer å tømme dansegolvet riktig fort som han kompisen
0: Nei.
1: I Katowice.
0: Nei.
1: Så vi prøver A Roll My Blues.
0: Okay.

0: synes det er veldig fint det her.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme stemning som altså, på min favorittplate med Rod Stewart, som er Gasoline, eller?
1: Ja, som kanskje også min favoritt.
0: Ja, en av
1: men, ja, nei, den her, disse her, Every Picture Tells a Story, Gasoline Alley og Never a Dull Moment, synes jeg, det nok mine tre på topp.
0: Absolutt hørbart.
1: Rod Stewart, plata.
0: Nå sitter vi hos til Halke begge to, og det kommer av at vi har fått svinepest.
1: Ja.
0: Og alle våre lyttere må regne med å få dette hvis ikke de går og vasker munnen sin i sprit øyeblikkelig.
1: Geiteklamydia.
0: Nei, det var svinepest.
1: Ja, nå kom det den geiteklamydia-pandemien.
0: Å, er det også noe? Og hvor ble det av den flugeinfluensa som vi snakket om før?
1: Si det.
0: Hvor ble det finans...
1: Skal vi snakke mer om valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvor ble det finanskrisen?
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg tenkte vi skulle avslutte snart. Vi skulle jo holde på i 57 minutter.
1: Men vi egentlig fornøyde?
0: Nei.
1: Med valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg ikke fornøyd med valget.
1: Ikke helt. Hvorfor ikke du fornøyd?
0: Jeg ikke fornøyd med valget fordi at Heidi Grande Røys ikke ble valgt inn på tinget fra Sogn og Fjordane. Det syntes jeg hun hadde fortjent.
1: Ja. Ok.
0: Og du da? Som så fornøyd og smiler så brett der borte. Det bare
1: øre. På grunn av valget.
0: Det bare ørene som gjør at ikke du smiler helt rundt.
1: Nei, men jeg jo kjent for å være en bli fjåge fyr.
0: Ja,
1: en fjåge fyr som vi sier.
0: Ja.
1: Nei, klart. Jeg synes det var dumt med at Venstre kom under sperregrensen. Det synes jeg jo rett, selv om det på en måte har liksom gjort det partiet som jeg tilhører til sånn hovedmotstander, føler jeg alt. Hvis de kan hakke på noen, så hakker de på... Ja, det synes jeg nå. Det er min mening.
0: Men det var dumt.
1: Det var dumt, og så var det usannsynlig sørgelig, synes jeg, at ikke Rødt fikk noen.
0: Ja.
1: Det hadde frisket opp.
0: Ja, det hadde det.
1: Ja, men det siste jeg hørte nå var... Nå skal jeg ikke si noe galt om frisører, det ypperlige folk for så vidt.
0: Ja. Og det bare tull at ikke folk kan leve av å klippe hår på hverandre.
1: Ja,
0: det er ingen økonomisk teori som tyder på at ikke det går.
1: Det går... Nei, ja, i motsetning til dynamisk skattepolitikk, så har faktisk det vist seg til å virke. At folk kan faktisk leve av å klippe hår
0: på. Det kan de. Så ikke hør på noe annet. Det er bare tull.
1: Nei, jeg bare hørte at det var kommet inn den nye stortingsrepresentanten som nå skal inn på tinget, var klart i dag etter nøye omtelling i, eller i går, rett og slett, for oss, i Rogaland. Der var da en ordfører på Karmøy som hadde fått plass.
0: Du er den.
1: Opprinnelig et utjamningsmandat.
0: Ja.
1: Det var litt feiltelt, sånn at det mandat røyket ut. Og i stedet for fikk Framstegspartiet et mandat til fra Rogaland.
0: Ja.
1: En kvinnelig frisør fra Sørfylket.
0: Ja. Men da er det behov for en frisør til i Rogaland.
1: Ja.
0: I de nærmeste 4 år.
1: Ja, og der er nesten ikke frisører, eller?
0: Det er ikke det?
1: Nei. Det der arbeidet er nesten ikke frisører.
0: Du verden. Tror dere hadde alt det? Er det bare olje, da?
1: Ja, i håret.
0: Ja, det er overalt.
1: Det er veldig feit i håret.
0: Ja, jo, det er kanskje det.
1: Ja, ellers er vi fornøyde.
0: Ja, da visste vi det.
1: Ja.
0: Så jeg benytter anledningen å gratulere et par dager på etterskudd min svigefar Arne Gjelle, som fylte 85 år.
1: Det er bra.
0: Det er bra. Og så... Må jeg få takke vår eminente tekniker, som er svigefars barnebarn.
1: Ja.
0: Arne Gjelle den annen, takk for at du kjørte spakene i kveld. Det gikk bra, som vanlig.
1: Ja.
0: Nå er det på tide å sneie av, og jeg ser du sitter og river deg i håret. Du har jo en del hår å rive deg i, for du vet at nå kommer det en svensk ballade til, og jeg vet hva du synes om svenske ballader. Dette er tungt for deg, jeg ser det. Men eventuelt kan du marsjere ut, for det er siste platte.
1: Jeg liker balladene til han... Tåstrøm.
0: Ja.
1: Tåstrøm sine ballade.
0: Ja. Jeg
1: liker.
0: Og Stefan Sundström sine.
1: Stefan Sundström og liker. Allan Edvald sine ballade.
0: Ja, han lagde jo ikke så mange, men de var morsomme de som
1: var. Ja, de som var kjempefine.
0: Ja. Og... Men Lars Winnerbäck sine liker du ikke? Sånn til vanlig.
1: Nei, jeg liker noen av balladene til han... Gamle Radisson som spilte sammen med Bjørn Afzelius, som nå står det helt stille.
0: Mikael Vie. Ja. Nå skal jeg teste deg for siste gang for denne gangen på en svensk ballad. Ja, jeg
1: skal stålsette meg.
0: Gjør det.
1: Oh, ja.
0: Gjør det. Hvis jeg sier daugava, hva sier du da?
1: Så sier jeg nei takk.
0: Ja, ikke det. Så du mot den altså?
1: Ja.
0: Det elv som renner fra gjennom Russland og ut I Riga, hvis ikke jeg tar feil. Var ikke det tøft?
1: Gjennom Russland ut I Riga. Ja, det mulig. Altså ut I Østersjøen eller noen plass.
0: Ut I Østersjøen eller noen plass, det. Ja. Jeg har ikke sporet på det.
1: Jeg kan bibelsåga mine,
0: det skal det ikke være tvil om I det hele. Og fra plata. Det gav.
1: Ja. Det skal vi altså høre.
0: Som egentlig en reise fra Lars Winnebæk.
1: Om du lømte meg, om du slekte dine svekere länder kring meg nu.
0: Ja, dette en reise med tog fra Sverige gjennom Østeuropa og ender opp I Gorkiparken. Men akkurat nå så vi ikke kommet riktig dit enda på turen til Lars Winnebæk. Jeg vil si godnatt med en duett.
1: Jeg vil egentlig ikke si godnatt, men ok, godnatt, ja.
0: Godnatt, Ronny.
1: Ja.
0: Kan jeg fortsette?
1: Jeg gleder sengstreting.
0: Ja. En duett med Lars Winnebæk og Miss Li.
1: Jeg har hørt om en svensk dame som heter Lykkelig.
0: Nei, dette Miss Li, men hun også svensk dame.
1: Ja.
0: Som har reist på turné med Winnebæk nå I senere tid. Og jeg skal love at neste gang skal jeg ikke ta med Lars Winnebæk, men nå skal vi spille Om du lemnade mig nu. Ja. God natt, folkens. Vi kommer sikkert tilbake igjen, I hvert fall etter neste valg.
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi.
1: Eller nei.
0: Eller kanskje før.
1: Ja, mest det, tror jeg.
0: God natt.

0: Jeg glemte jo helt å si det at Miss Li klarer aldri å synge den duetten uten å begynne å grine. Og nå sitter jo jeg her og har latt meg rive med slik at jeg tårer øyekrokene også, men du sitter der like steinhard og synes dette var dårlig, va?
1: Nei, det var fint dette.
0: Det var ikke så stygt.
1: Nei.
0: Greit å danse den aller siste til på kvelden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller stå opp og danse en gang til.
0: Ja, kanskje det. Takk for dansen, Trond Ove.
1: Nei.

0: Hei, velkommen til Kontraspesial. Det Finn Førde, Jan Kåre Klemetsen, som skal spille variert kontramusikk her på Nordfjord Nærradio i kveld. En times tid fremover skal vi holde på, og så får vi se hva vi kommer frem til.
1: Ja, og introduksjonen, det var et vanskelig ord. Introduksjonen, ja, det var altså Sullivan Mitter med en melodi som heter Crazy Creek. Hun er da spesielt utøvende på dobra som hovedinstrument, og er da aktiv innenfor det vi kaller bluegrass-musikk. Så det er en artist å anbefale for de som er glad i bluegrass. Jan Kåre?
0: Texas Torado. Vi må vel ta med oss litt Cajun-musikk med en gruppe som Freddy Fender har vært med i. Og Freddy Fender, han har jo også da vært med i Førde og spiller på festivalen der borte. Så la oss da høre litt på Texas Tornado med Adios Mexico.

Ja, det var Texas Donado det, og vi har hatt mye kvikk musikk nå. Jeg har lyst til å roe litt ned. Anne Murray. Hun vel ikke så forferdelig godt kjent, men hun har mange veldig fine melodier. Men den her som kommer nå, som heter Snowbird, og hentet fra Anne Murray, The Best So Far, det vil jeg anbefale å høre litt nøye etterpå.

0: Ja, dette var omtrent så du kunne sette til å sove middag på.
1: Ikke tale om.
0: Ikke tale om. Jeg synes dette var helt rolig og behagelig musikk å høre på, ikke?
1: Ja, men det ingen sovemusikk.
0: Ingen sovemusikk, nei.
1: Følg med.
0: Det er greit. Da skal vi se om ikke vi kan ta oss en melodi her med Samaras Darling. Det var jo et orkester som drev, eller to stykker da, som drev ganske hardt for noen år siden tilbake. Det lå noe på listetoppene i lenge. Men så var det et sted over til USA, og sier det, så er det vel ikke noe som har hørt så veldig mye ifra deg. Så jeg tror det vi prøver Samaras Darling med You Remember Me.

Ja, dette var litt å sette seg tilbake i godstolen og få med seg. Da skal vi høre litt på en, Tor Andersen. Han kommer da fra Stjørdalen. Han har jo drevet på country nå i mange år her i landet. Han har faktisk alt vært 2 år på norsk country treff også da, oppe i Breim. Så... Låt oss høre på The Hearts.

0: Ja, det var Tor Andersen, og jeg kan vel tilføye det at han vel blant Norges beste country-gitarrister.
1: Ja, det vil jeg absolutt påstå at han så gitar, det kan han virkelig å spille.
0: Og han turnerte en god del i dag med Ottar Big Hand. Men så har vi en ny artist her, en som vel har vært spilt en god del nå i senere tid på radio. Han har spilt inn en CD med hyllest til Alf Prøysen. Det er det han er mest kjent for nå i senere tid, men han har mye god countrymusikk også. Og han heter altså så mye som Guren Hagen. Så der tar vi altså en låt som heter Call a Cab.

0: Ja, dette der, det svinger fint. Det var skikkelig god rytme på denne der.
1: Ja, jeg har faktisk alt opplevd den live.
0: Ser du det, ja?
1: Et par ganger på Gamle i Oslo, og en gang på Dixie i Oslo. Artig type.
0: Da tenker jeg. Ja, men da lytter vi over på en dame fra Texas. Hun har jo vært i Norge i to ganger. På Breim. I 1996 og 1997 var hun der oppe. Og hun likte seg veldig godt på Breim. Og her er Penny Gilly. Det er jeg, virkelig jeg som ja, og har mye god kontomusikk. Hun kjører også en del av Elvis Presley. Så det skal vi ta og høre på Inderud. Og da tar vi melodi med Get On Down The Road.

det var Penny Gilly som filmet Breim fra alle retninger i irrgrønn gras og snø mot fjellet. Hun var helt frelst. Men jeg vil over til en av de gamle damene. Gammel og gammel. Hun var vel født i 233 eller noe sånt. Men det er en av de kontraartisterne som omkom i flyulykken på 60-tallet. Hun heter Patsy Cline og omkom ble flystyrt i mars i 68. Så vel, en melodi fra Patsy Cline Collection, Stop the World and Let Me Off.

Det kom ut av det, hva jeg skulle si, men det var den her unnsele CD-en som jeg falt helt for. Og den er innspilt av anerkjente studiomusikere. Der er ingen spesiell artist som å henge melodien på, men melodien heter Cheating Tears.

0: Ja, dette her, det ble noen blå fingre på du, men nå er han i alle fall oppkommen, så der står han.
1: Ja, du var egentlig litt heldig med det der, han er nesten bein, men det kan hende det tar ikke så kjeft, men det er ikke så farlig med. Men det er i hvert fall 5-årsjubileumsplakaten.
0: Ja, jeg ser det at det er jo plass til flere, så vi skal nok få fylt opp her i løpet av året, så dette her, det skal nok gå greit, ja. Ja, nei, men da skal vi prøve en ny artist her, og Diana Carter. Det er en artist som jeg vet veldig lite om. Jeg tror ikke at hun er noe slekt med Colleen Carter, og jeg vet ikke om du har hørt det inn i Finn, eller...
1: Nei, jeg har ikke hørt det før, men jeg satt jo og studerte det coveret litt, og... Der fant jeg faktisk talt ut det at det var ingen som kjente Carter-navn inn i det opplegget der.
0: Nei, så jeg tror det var ikke noe med Carter-familien som vi kjenner til gjennom Colleen Carter og noe å gjøre. Men jeg tror nok det at vi må prøve melodi med henne. If this is love...

0: Ja, nå kommer vi på en litt mer sånn det vi kan kalle nyhende. Og der har vi Willy Nelson på Norges turné. Han jo da en person på 66 år som skal ta til på sin 18. Norges turné. Jeg opplevde han i Bergen i 96. Og du opplevde han i...
1: Ja, jeg var oppe i Ålesund og han oppe i Njordhallen oppe for 2 år siden. Ja. Og da hadde han en kjempekonsert oppe. Det var jo jeg og Nils R. som var oppe og fikk med oss den begivenheten. Og det skal jeg si at det angrer jeg ikke på at jeg reiste oppe her oppe, for det var et kjempekonsert,
0: ja. Ja, og nå står det her i Dagbladet at... at han sannsynligvis kommer til å ha med seg orkester, den ja, en gjeng som han bare kaller family, selv om det da er bare søstra Bobby som er med, hun spiller piano, og det er det eneste kjødelige. Norge har da blitt, har fått en stor plass i Willy Nelsons hjerte, og han uttalte vel da siste turné han var her, at du vet, jeg holdt på å flytte hit en gang, sa han. Og han har jo da en cirka 100 plate på samvittigheten. Så kommer vi da på spilletida. Og der står det at han skal spille i Arendal den 12. i 6. Oslo den 13. i 6. Skien 14. i 6. Og den nærmeste her vært den 15. i 6. som er en torsdag. Og i Stavanger den 16. i 6. som er da en fredag. Og billetterne, de blir, ja, de ble utlagt i går på onsdag. Så dette her er i tirsdagsavisen, jeg leser det. Så jeg tror det at, for å presentere han litt grann det.
1: Han har vel også uttalt seg om at Bergen er vel den fineste byen han vet om. Så vet jeg husker Frank år tilbake, han sa.
0: Ja, han har vel också den bästa, en av de bästa nära stadion eller konserthallen och uppträd jag i Grieghallen. Men då tror jag det att vi tar en melodi som heter Home is where you're happy.

0: Ja, da har vi ikke noe mer, å fare med. Så jeg vil takke for i kveld. Og så jeg bruker å si når jeg leser bingo, vel hjem. Men Jan Kåre, du får si ditt for å bli takket for deg.
1: Ja. Da får vi håpe det at lytterne har hatt en fin time her og fått en god del kontromusikk inn. Ja, da vil vi takke for oss her i teknikken. Det satt han ved Inge Tystad. Og drog faktisk veldig hardt i spaken i dag, gjorde han. Så det gikk fint. Da vil vi avslutte med Texas Tornado og De Niro.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I kveld med 60- og 70-talsmusikk. Men det skal bli lite hitlåter, for det blir stort sett musikk hentet fra album. Du får høre artister som Fairport Convention, Little Feat, Sailor, Monkees, Tony Joe White, Cream, Santana, pluss en hel del litt mindre kjende. Men i den kategorien kommer vel ikke John J. Cale, eller bare J.J. Cale som han kjent som. Her Riding Home fra hans andre album, Really, fra 1972.

Sandy Denny og The Fairport Convention med Rising for the Moon. Over til en av Amerikas mest populære grupper på 70-tallet, Little Feat. Gitarrist og sanger Lovell George dannet gruppa rundt 1970, sammen med ex-Mothers of Invention-bassist Roy Estrada, trommeslager Richie Hayward og keyboardist Bill Payne. Vi skal høre deg på deres aller beste, titellåten på 1973-albumet Dixie Chicken.

Little Feet og Dixie Chicken. Tilbake til England igjen og til Terry Reid, som kunne ha vært vokalist I Led Zeppelin hvis han selv ville. Men han takket nei og anbefalte deg I staden en kar som heter Robert Plant. Resten historie. Jeg har sans for Terry Reid og tror ikke Led Zeppelin hadde vært noe dårligere med han som vokalist. Vel, vi skal høre Terry Reid og hans versjon av Left Banks slageren Walk Away Renee.

Terry Reid, som altså hadde tilbud både fra Led Zeppelin og Deep Purple, men enda opp som soloartist. Han tilbragde nesten hele 70-tallet i USA. Walk Away René var fra 1978-albumet Rough Waves. Jellybread startet nærmest som en ren bluesgruppe, men når de i 1972 ga ut sitt tredje album, var det mer hardrock. Åpningskuttet Down Along the Cove hadde året før vært ute på single.

Jellybread og Down Along the Cove fra Blue Horizon-albumet Back to Begin Again. Lite hitlåter i kveld, men vi skal i alle fall ha med en nummer en hit. Og siden vi ikke har med noen norsk plate i kveld, så passer det at vi i alle fall har med en nordmann. Selv man vel ikke lenger har noe forhold til Norge. Navnet? Georg Johan. Tjegodjev Sakonski Kajanus, og har norsk mor og russisk far. Han kom opprinnelig fra Norge, var med i gruppa Eclection, sammen med blant annet Trevor Lucas, senere gift med Sandy Dennis, som vi hørte i stad, og Gary Conway. Da kalte han seg Georg Hultgren. Etter det så var han med i duoen Kajanus Pickett, som ga ut et album. Og disse to, Georg Kajanus, som han nå kalte seg, og Phil Pickett, dannet så Sailor som 24. januar i 1976 toppet hitlisten i England med A Glass of Champagne. Og her har vi altså han, Georg Johan.

Sailor, som 24. januar 1976 pressa Queen og Bohemian Rhapsody ned fra førsteplassen på topp 20. Men det var bare en veke, for veka etter kom Abbas Mamma Mia og overtok toppplasseringen. Det har plutselig vært så populært å like Lee Hazelwood. Mange av dagens kjente grupper drar fram navnet hans når de nevner sine favoritter. Og de gamle platene hans blir nå nyutgitt. Her er han sammen med Nancy Sinatra og Jackson.

Lee Hazelwood og datteren til Frank Sinatra, Nancy med Jackson, en hitlåt fra 1967. Chess Hodges startet sin musikkarriere i The Outlaws fra 1960 til 65. Deretter så var han med i Cliff Bennett's Rebel Rousers og Heads Hansen Feet. Og da gutta i Heads Hansen Feet skilte lag, så startet han sammen med Dave Peacock, duoen Chess and Dave. Og fra deres andre album skal vi høre Billy Tyler.

Cass and Dave og Billy Tyler fra 1977-LP-en Rockney. Så kommer dagens spørsmål. Hva har skuespiller Jack Nicholson, Frank Zappa og gruppa The Monkees felles? Svar: Monkees-filmen Head fra 1968. Zappa spilte kritikeren The Critic, og Jack Nicholson, ja, han var mer en slags bakmann. Her Team from Head, også kalt Porpoise Song.

Ja, The Monkees var ikke bare gode venner med Frank Zappa. Jimi Hendrix kjente de også godt, og da de en gang skulle turnere i USA, fikk de med seg Jimmy, noe som ble nærmest en katastrofe. De hadde jo så totalt forskjellig publikum at det kunne bare ikke gå. Og så vidt jeg husker, så ble det bare med en konsert. Jimi Hendrix trekte seg fra resten av turnéen. Ja, jeg håper det jeg sa nå stemte, det er jo tross alt over 30 år siden, men jeg mener det skal være stemme sånn omtrent. Nå skal vi til Daddy Long Legs.

Daddy Long Legs og Concrete Roadside fra deres album nummer 3, The Three Musicians. Titlen og forsida på coveret til denne her 1972-LP-en er Picassos maleri fra 1921, The Three Musicians. Gruppa Daddy Long Legs var fra USA, men de kom til England i 1969 og ble værende der noen år. Da fikk jeg gitt ut, ja, det var vel 4 album. Gitarristen Gary Norton Holderman hadde tidligere spilt med Roy Orbison og Bobby V. Tony Joe White er neste mann ut med Saturday Night in Oak Grove, Louisiana fra 1973-albumet Homemade Ice Cream.

Tony Joe White har hatt en lang karriere. Over 30 år med plateinnspillinger. Ja, det er ikke så mange program siden jeg presenterte hans nye CD, One Hot July. Men dette var altså fra hans sjette album, Homemade Ice Cream. Sjette hvis den ikke rekner med Best Of album. Mickey Japs gruppe The Legend var en gruppe jeg hadde stor sjans for rundt 1970. Fra debutalbumet fra 1969 skal vi høre Heather on the Hill.

The Legend og Heather on the Hill fra debutalbumet Legend. Legends beste album etter min mening kom i januar 1971, kalt The Red Boot Album. Også gitt ut på CD og bør være råd å få fatt på enda. I Under dyna for nesten 14 dager siden hadde Nils Ola Strand med en sensurert versjon av Bjørn Morrises Stille døgn i Klisjé. Dette fikk meg til å finne fram soundtrack-LP-en til denne her filmen, som er laget av en novelle med samme titel. Quiet Days in Klisjé er skrevet av Henry Miller, og skal være hentet fra virkeligheten. Om Henry Miller selv og vennene hans, det 10 årene han bodde i Paris frem til 2. verdenskrig brøt ut. Filmmusikken er det Country Joe McDonald som står for, men her er også andre artister med, Ben Webster, Andy Sundström, Young Flowers og Papa Bues Viking Jazz Band. At det var danske artister med skyldes at filmen var laget av danske Jens Jørgen Thorsen. Så nå er det på tide å høre den usensurerte originalversjonen av Quiet Day in Klisjé med Country Joe.

fra 1970, Country Joe og Quiet Days in Clichy. Og jeg tror nesten at det var brukt et grovere språk på den norske versjonen. Den var i alle fall ikke tillatt å spille i NRK i 1970. Nå skal vi til Eric Clapton og The Cream med Anyone for Tennis, en single som var nå den 40. Plass i England i 1968.

Rad Cream. Og anyone for tennis? Skal vi over til en annen kjent gruppe, Santana. Fra deres tredje album, kalt rett og slett Santana, som også deres første var kalt, litt lite fantasi her. Så plateselskapet har I alle fall på min utgave klistret på en lapp med The Third Album. Everything's Coming Our Way heter låten vi skal høre.

Santana der. Fra deg så skal vi tilbake til England. Og om Eugene Wallace er ukjent, så er en del av musikerne på debutplata hans Book of Fool godt kjent. Først og fremst Phil Collins. Vi hører Morning Glory.

Og Gene Wallace med sin versjon av Tim Buckleys Morning Glory fra 1974. Jeg spilte Cream i stad. Felix Pappalardi, som produserte noen av platene deres, ble senere bedre kjent med gruppa Mountain. Og her skal vi høre deg live at Fillmore East i 1971. Rock'n'roll her med Chuck Berry's Rollover Beethoven.

Ja, nå er vi visst på vei inn i neste låt. Det går i ett på denne her siden her. The Mountain med Rollover Beethoven. Og de hadde en veldig dyktig gitarrist i Leslie West. Bassisten Felix Pappalardi ble skutt og drept i New York i 1983, 44 år gammel. Visesang hadde vært lite av i kveld. Vi skal høre Tom Rush fra 1965. Tom Rush på gitar og vokal, og Fritz Richmond, som de senere årene har spilt med John Sebastian, på såkalt enstrengs vaskestamp bass. Original Talking Blues.

0: when I got me gal in the rich folks yard. She kills a chicken, she sends me the head. She thinks I'm working, I'm laying in bed. Well, if you want to get to heaven, let me tell you what to do. You gotta grease your feet with a little mutton stew. You gotta slide on out of the devil's hand. Ooze over to the promised land. You take it easy. Go greasy.
1: Tom Rush og Original Talking Blues fra albumet Blues Songs Ballads. I begynnelsen av programmet så spilte jeg Sandy Denny og Fairport Convention. I desember 1969 forlot Sandy Fairport Convention. Kjæresten Trevor Lucas forlot samtidig Eclection. Og sammen så dannet de gruppa Fothering Guy. De ble for øvrig gift i 1973. Nå er begge døde. Sandy datt ned en trapp og døde i 1978. Lucas, han vendte tilbake til heimlandet Australia og døde der i 1989. Gruppa Fothering Guy eksisterte ikke så veldig lenge. 10 måneder fra mars 1970 til januar 1971. Og rakk bare å gi ut en plate. Hvorfor vi skal høre Lucas synge The Ballad of Ned Kelly.

The Ballad of Ned Kelly og Fathering Guy. Den timen vår, den har en tendens til å bli lang, men nå skal vi slutte. Den engelske gruppa Forest blir sist ut. Fra deres andre LP, Full Circle, som kom i 1970, skal vi høre Graveyard. Odd Skogstad sier takk for seg, på gjenhør om 14 dager.

0: Der torne ricochets ut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Nå, så håper vi at noen henger med fortsatt, for nå skal
0: det i hvert fall... Det er ikke mye å skremme folk, dette kunne være mulig å skremme folk
1: av. Oi, jo da, jeg kjenner mange som har blitt skremt av dette.
0: Å, fytte katt.
1: Ja, ja, vel. Ja, ja. Nei, men det var artig å høre. For all del?
0: Ja.
1: Ja. Nå har du akkurat proklamert at Norah Jones ute av ditt fokus.
0: Nei.
1: Akkurat i det jeg tar med min første her for å spille den i radioen. Og Trond Ove har da gitt opp Norah Jones. Kan du forklare dette litt nærmere?
0: I grunnen ikke. Jeg har for så vidt ikke gitt opp Norah Jones heller, for... Nei, nå må jeg dessverre legge inn årene, så...
1: Nei, må du det?
0: Ja.
1: Ja. Men det var det leit.
0: Ja.
1: Vi ikke være med på dette.
0: Nei.
1: Nei. Men da spiller jeg Norah Jones.
0: Spiller Norah Jones.
1: Og det har jeg tenkt å gjøre fordi at...
0: Bare.
1: Jeg føler meg litt ussel nå om dagen. Du helt bra?
0: Nei, ja, jeg bra.
1: Du bra.
0: Men altså ikke i fjor, men året før, på høsten året før igjen.
1: Ja.
0: Forfjor, hva de ble det? 2002, ja. Høsten 2002.
1: Ja.
0: Da var jeg i Danmark. Da hadde Norah Jones kommet med sin første plate.
1: Ja.
0: Hadde hørt den på radioen, og kjøpte den, og der det en veldig kjent sang. Og under avslutningsfesten på denne skolen som jeg var, hvilket ble en skikkelig fest, så var det da en dame som reiste seg opp og sang Norah Jones uten noe som helst slags form for akkompaniment. Hva heter det? A cappella?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det heter det.
0: Og det var fantastisk bra.
1: Mm.
0: Og den nye platten har ikke jeg hørt. Det har tydeligvis du.
1: Nei, jeg vet ikke om den er ny engang.
0: Ja,
1: det har jeg ikke noe forhold til, jeg bare likte melodien og tok den med, så jeg har ikke sett det etter den kom ut.
0: Men om det jazz? Vel, vel.
1: Jazz, ja, hva er jazz
0: da? Ja, det ble jo liksom frontet som jazzmusikk, men det...
1: Nei, det synes jeg ikke det her er jazz, det er i hvert fall langt ut.
0: Litt akkurat. Enda til det er Dolly Parton med å synge duett på en av de nye sporene på den nye platten.
1: Ikke her, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, dette spilte hun inn sammen med Peter Malick, sitt orkester.
0: Ja vel?
1: Ja, som jeg heller ikke kjenner.
0: Nei.
1: Det får noe så være. Nei, altså, det var litt, jeg føler meg litt ussel, og jeg lurer på om jeg kan ha fått denne fugleinfluensaen som går.
0: Åh?
1: Ja.
0: Er du ussel?
1: Ja, får ikke til å fly, for eksempel. Det umulig. Harker og hoster, og jeg kan ikke ha noe med Petterøs å gjøre, det tror jeg aldri.
0: Og det har sluttet å kvitte.
1: Ja, ikke sluttet helt å kvitte, men en eller annen slags merkelig sykdom er det som er ute og går her i kroppen min. Og hvis noen vet hva det er, så si endelig ifra.
0: Jeg kan, skal få kuren når det nærmer seg helg.
1: Ja, det er fint. Det ser jeg frem til. Og inntil da så får vi nøye oss med en annen sykdom som Norah Jones synger om, New York City, og de sykdommene som denne byen faktisk er.

0: Ja. Vakkert.
1: Ja, det var da en helt annen sykdom enn fugleinfluensa.
0: Ja.
1: Det var Norah Jones vakre sykdom, New York.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Flaming lips, det kanskje også noe som følger med hvis du har alvorlige sykdommer.
1: Ja, det kan nok det, og så ser jeg du skal ut til havet og fiske igjen. Enda en robot,
0: står ja, det. Ja, one more robot, skråstrekk, eller ja. På engelsk, slash, det det?
1: Slash, yes. Ja.
0: Sympathy
1: 3000. Ja, den som over 7-tallet på tastatur.
0: Det?
1: Ja.
0: Flaming lips er et av de bander som jeg faktisk har oppdaget i det siste. Kjøper noen plater med, jeg synes det ganske morsomt. Skal også være et veldig morsomt band å se live, sies det.
1: Det ikke så ofte her.
0: Nei, de var på kvartfestival, tror jeg, i sommer.
1: Men jeg regner med at du stiller Folkehøyskolen på Eid sin aula til disposisjon hvis de reiser forbi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må kunne la seg gjøre.
1: Ja, fint. Ja, ja. Alt greit å vite sånt.
0: Ja. Jeg tenkte bare at dette har sikkert ikke Nils Ola hørt før.
1: Nei, og kanskje ikke du heller?
0: Jo.
1: Nei, ikke du. Du som hører på.
0: Han er i radioen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han har kanskje heller ikke hørt før.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men derfor skal vi nå høre fra en plate som heter Yo Show Me Battles the Pink Robot. Den klingende titelen på platen. Ja, One More Robot / Symphony 3000. 3000.

0: Det var Flaming Lips, altså den, dette var en veldig rolig låt, det langt ifra alle som så rolig som dette.
1: Nei, det mulig, sceneshowet morsomt, men morsomt var ikke ordet jeg tenkte på når jeg hørte den låten her.
0: Nei, jeg garanterer det ganske morsomt.
1: Jeg prøver å forestille meg denne...
0: Ikke akkurat den låten her, kanskje, men...
1: Ja, nei, men...
0: Ja.
1: For all del.
0: Spill en annen sang.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: For øyeblikket så har jeg munnen full av marsipanbrød.
0: Ja, det har jeg godt.
1: De er ikke sponset av Rimi i Sandane Center denne gangen heller.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det er de ikke.
0: Innri og Sandane Center har oss bedre ut, synes jeg.
1: Ja, det gjør kanskje det. Men, god var det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nå skal jeg spille en låt som jeg synes morsom.
0: Er dette en klassisk blueslåt?
1: Om det er. Det er liksom klassisk med stor K. Altså, alle som spiller litt raske tolvtaktere har spilt Dust My Broom, tror jeg, Elmore James og Canned Heat, tror jeg vi har spilt med ved enkelte anledninger.
0: Mm-hmm.
1: Men så, kveld jeg var ute og så etter noe helt annet på internett, så fant jeg denne morsomme versjonen.
0: Ja.
1: Av Dust My Broom. Altså, vårsola...
0: Kostbørsten min?
1: Ja,
0: vårsola...
1: Vårsola skinner nå der jeg bor, og jeg ser spindelvev i... Nei.
0: Jo.
1: Før Sankt Hans?
0: Ja.
1: Yes. Og jeg ser spindelvev i taket, og... Ja, til tide får jeg nesten følelsen av at jeg kanskje burde ha børsta ut noe støv.
0: Jaha.
1: Muligens.
0: Ja.
1: Så frem med sopelimen.
0: Ja,
1: jeg har den stående ute, og kanskje den blir brukt.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Disse men altså, gutta spiller i hvert fall ikke på luftgitar.
1: Disse spiller ikke på luftgitar.
0: Heller ikke på kost.
1: Nei, på vokal og rytme har vi ingen ringere enn Taj Mahal. Og på slide ved siden av så har vi Ry Cooder. Her kommer Dust My Broom.

0: Jeg tror de lager den her fordi det egentlig skulle være musikk til arbeid, for eksempel under i våren,
1: ja. Ja, kan godt hende. Ja. Jeg har den da som musikk til og fra arbeid, blant annet i bilen, og synes det kjempekjekt, og jeg blir liksom alltid godt humør av denne enkle musikken her.
0: Ja.
1: Oppriktig engasjement med stor humør.
0: Ja. Og apropos engasjement.
1: Ja.
0: Du er jo en nå pensjonert lokalpolitiker.
1: Ja, jeg er jo det.
0: Ja.
1: Hvor blir det av barnetoget?
0: Oi, det var litt nærmere mikrofonen der. Det har jo skjedd mange ting nå på en kort tid.
1: Det har skjedd mange ting i mange plasser, og blant annet på Eid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg, hvis vi skal som forhenværende lokalpolitiker, så kan vi vel enda få lov til å utgyte vår vrede over ting, kan vi det?
1: Eller ja, glede.
0: Utgyde vår glede eller vrede?
1: Ja, jeg kunne tenke meg å tildele ukas blomst til noen i hvert fall.
0: Ja vel, ja. Har du en blomst?
1: Nei, men jeg kunne godt tenke meg å dele den ut.
0: Ja.
1: Enkleste sak i verden.
0: Ja.
1: Alt er frisk.
0: Hvem er det noe du tenker på spesielt?
1: Ja, jeg tenkte på Trygve SP nå.
0: Ja.
1: Ja, burde ikke han få en blomst?
0: Han burde få en blomst. Ja. Han har stilt et meget betimelig spørsmål.
1: Og spørsmålet er?
0: Hva tid har Moen tenkt å gjøre noe med den tomtalen?
1: Nei, det var ikke det han spurte om.
0: Nei, hva tid kan kommunen kjøpe den tilbake?
1: Ja, det gjorde han.
0: Og det var et godt spørsmål.
1: Det var et veldig godt spørsmål.
0: Men har vi fått svar?
1: Kanskje han har fått svar.
0: Vi burde kanskje tatt den tilbake i 2001.
1: Ja, kanskje det.
0: I og med at ingenting skjedde.
1: Mulig.
0: Men, gjorde vi det? Nei. Ble vi lurt? Jep. Har vi blitt lurt lenge? Yes. Har mange blitt lurt lenge? Ja.
1: Sås også.
0: Ja. Ellers så ser jeg at det blir øl i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Men det er bare inntil videre.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bare til butikken blir nedlagt.
1: Ja, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi at nå flytter jo ølpolen fra den ene siden av Sjøgata til nedsiden av Sjøgata.
1: Det gjør det, ja.
0: Ja, i det øyeblikk Lidl kommer og pusher billig øl.
1: Ja, ja.
0: Så gidder vel ikke kjølstølene kjøre til Brydja for å kjøpe dyrt øl når de kan kjøpe Eid og kjøpe det billig. Og butikken må jo selge øl for å...
1: Ja,
0: nå... Men jeg synes jeg har sett flere kjølstøl både på Nein og den andre butikken.
1: Ja, nå møtte jeg en...
0: Men det er kanskje det de bare vil kjøpe øl på butikken sin, og ikke potet og saft og vann og sånne ting.
1: Ja, det kan hende. Jeg møtte en på butikken jeg bruker å handle på lørdag, som gikk rundt og så rimelig desorientert ut. Det var også en tidligere politiker fra et parti på motsatt side, faktisk.
0: Og, det
1: de så litt sånn bestyrta rundt blant brød og egg utover golvet, og så sier han, du, Nils Ola, jeg ser ikke noe øl her, jeg.
0: Nei.
1: Nei, så han var skuffet.
0: Ja.
1: Ikke noe øl i butikken.
0: Ingen øl i butikken.
1: Ingenting skjer her, vet han, det ene og det andre, ikke noe øl i butikken.
0: Ja, men det skjer ikke så fort.
1: Ja, det han...
0: Trodde du skulle ha umiddelbar virkning?
1: Ja. Tror du ikke
0: øl har umiddelbar virkning?
1: Ja, når skal
0: du må det... ha deg litt før det virker.
1: Ja, når skal dette virke, da?
0: Det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg er ikke sikker på om noen vet det, helt sikkert.
1: Nei, men kommer de til å ha sånt godt øl i butikkene, sånn som vi liker, sånn sært, sånn som få
0: ja,
1: drikke, sånn...
0: Ja, det tror jeg.
1: Du tror det?
0: Å, oh, ja.
1: Sånn belgiske klosterøl og...
0: Ja.
1: Merkverdige teter fra det skotske høylandet og sånt.
0: Ja, det er ikke øl.
1: Nei.
0: Litt opp i galt, eller?
1: Ja, det...
0: Men en blomst, og noen kaktuser, kanskje, men en blomst også, for en sukkulent, kanskje.
1: En sukkulent.
0: Til... forkjemperne for butikker.
1: Ja.
0: Og så synes jeg skal gi en kaktus også til Fjordavla.
1: Du synes det?
0: En diger piggete kaktus til Fjordavla.
1: Tormod, hører du?
0: Ja, Tormod er veldig bra redaktør, tror jeg. Det tror jeg er helt
1: sikkert. Ja, hvem skulle få kaktusen?
0: Ja, ja, men han kan godt få kaktusen han, men han gjorde en redaksjonell blemme før vedtaket var gjort i kommunestyret. Og bare slippet til forkjemper av butikker. I aviser. Det var litt hårs. Han kunne jo fått inn noe. Da er vel flere syn antagelig enn for øl i butikken.
1: Ja, jeg vil definitivt ha et annet syn, men ingen spør til meg.
0: Nei, ikke meg heller.
1: Nei.
0: Men nå har vi valgt å holde kjeft da, vi da.
1: Vi sier ikke mer.
0: Det har vi dermed her vi har gjort.
1: Ja.
0: Holdt helt kjeft. Skal vi gå over til noe helt annet?
1: Nei, jeg synes det var gøy det her, men...
0: Ja, noen flere blomster. Ris?
1: Ja, vi har vel delt
0: ut. Vi må gi ut en blomst til.
1: Ja.
0: Vi må gi ut en blomst på hva tid var dette? På fredagskveld, forrige fredagskveld, så var ungdommens kulturmønstring på Eid. Og der var både meg og deg.
1: Mm.
0: Og det var fantastisk bra, både det som var ute i gangen og det som var inne.
1: Mm.
0: Utrolig mye flott ungdom som spilte og sang.
1: Hadde jeg hatt, så skulle jeg tatt den av meg, men altså, det får bli med dette. Hvis noen tok opp lyd der, så tar jeg det gjerne med nærradioen en senere anledning.
0: Ja, disse rockebandene også, hvis de har dette på logga på tape eller på plate eller på hva som helst.
1: Eller digitalt gjerne, så vær så snill.
0: Så skal vi spille på nærradioen.
1: Når som helst, når som helst.
0: Ja. Lucinda Williams, hun skal vel ikke inn på denne festivalen i Gloppen til sommeren?
1: Hun skal ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke, har du hørt noe program?
1: Nei, jeg har ikke det, men Nei. Jeg ser at hun har opptrer sammen med Ace Ventura.
0: Nei, bare Ventura. Bare Ventura. Det er låten.
1: Ja, sånn jeg trodde.
0: Plata heter World Without Tears. Jeg har ikke så mye countrymusikk. Dette er kanskje heller ikke den type countrymusikk som blir pushet mest inne i Gloppen, men vi tar en sjanse likevel. Og hadde denne dame spilt inn i Gloppen, så tror jeg nok vi hadde vært nødt til å sette en gloppetur.
1: Det kan nok hende. Og hvis den ikke faller i smak, så kommer Johnny Cash senere, og han kommer i hvert fall ikke til Gloppen.
0: Nei, han er vel, passer vel mer til den der han første trudlutten han skulle ha trudlutten. Vel, vi spiller her da Lucinda Williams og Ventura.

0: Dette var jo vakkert.
1: Dette var Lucinda Williams og Venama ettertanke, så akkurat denne låta passer kanskje godt inn på sånne. Med litt sånn Nashville-stil og litt sånn. Yes.
0: Ja, ja. Passer ikke bedre på Sandhane enn andre plasser?
1: Jo, men jeg har en følelse av at repertoaret og artistvalget på Countryfest. Det er mulighet til å ha veldig feil. Mulighet til å ha veldig feil.
0: Altså, du mener at folk flest i Loppen er mer opptatt enn country enn mange andre plasser?
1: At det folk er opptatt av country, det synes jeg er helt flott.
0: Ja, det var det jeg lurte på.
1: Nei, men jeg tenker repertoarutvalget og artistutvalget som er på festivalen inn på Sandvannet. Mm. Om den er veldig, hva skal jeg si, Nashville-preget, det er ikke særlig mye av den nye countryen.
0: Mulig det, jeg har ikke vært der.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Men det er mulig at jeg tar feil. Hvis jeg tar feil, så... Det er ikke så mye om orsak.
0: Ja, og ikke ring oss.
1: Nei, det er vel jeg som får den telefonen.
0: Det er vel det.
1: Men det kan godt være, jeg trenger å bli fortalt at jeg har tatt helt feil.
0: Ja, men det skjer jo støtt og stadig.
1: Men de kunne jo invitert oss inn, så vi fikk høre. Ja. Det kunne vært utsendinger fra den lokale nære, gjorde vi.
0: Ja, som æresobservatører eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, det vi skulle ikke sagt nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er jo en lokal... festival her på Eidog i løpet av sommeren går jeg ut ifra.
0: Mm.
1: Og det har vært jo spennende hva de kommer opp med.
0: Hvis du tenker på Malakoff Rockfestival, så det blir det absolutt spennende.
1: Det blir kjempespennende. Det gleder meg ikke. Jo, håper jeg er hjemme mens de holder på.
0: Det hadde vært gøy.
1: Ja.
0: Så, i rekka av merkelige innspillinger av Hey Joe,
1: ja.
0: Er vi i kveld kommet frem til ingen ringere enn Stevie Ray Vaughan.
1: En til som kan å spille gitar.
0: Ja, han kan å spille gitar. Han har heftige og lange soloer, og mange.
1: Og han skal heller ikke spille hverken her eller der, dette år.
0: Nei, han spiller ikke på...
1: Han har gått over til harpisten.
0: Ja, han spiller eventuelt harpe.
1: Ja.
0: Men i alle fall, han spilte inn sin egen versjon av Hey Joe. Ikke så god å kjenne igjen, han kunne godt kalt den hva som helst annet, og
1: hei, Frank.
0: Ingen hadde noensinne kunne tatt han for plagiat, tror jeg, men all right, dette er Hey Joe og Stevie Ray Vaughan.

0: Halleluja.
1: Å ja.
2: Ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder, Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
0: Det var en strålende versjon.
1: Å ja, det var det.
0: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
0: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
0: Ja, vi skal ha et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
0: Og ska det være, så ska det være. Og her er altså The Specials.

0: The Specials i live-versjonen.
1: Ai, ai, det var litt av en fest, tror jeg.
0: Det er vel litt sånn reggae gone bad.
1: Det er jo det, jeg kaller det Jamaica-punk, du må ha meg unnskyld.
0: Ja, det er jo noe nytt, fra, eller nytt og nytt, nå er det jo det sånne dancehall-musikken som er mest populær, kanskje.
1: Mm.
0: Ja. Det skal vi se om vi kan finne.
1: Ja, kanskje.
0: Men mulig at vi kommer tilbake litt mer ska. Det er jo en stemningsfullt partymusikk.
1: Absolutt, skikkelig humørfylt. Og det sitter vel noen der ute og hører på oss nå som har et lite party gående, kanskje, så håper det passer.
0: Ja.
1: Ja. Jeg lovde å spille Johnny Cash.
0: Ja, for det lystlige til.
1: Ja, dette jo ganske lystelig. Litt, ja, en liten satire her.
0: Aha, My Old Kentucky Home.
1: Ja, første gang jeg hadde den plata i hende, så var det en gammel lakkplate, type 78, med felesolo på. Det var så gammel at det sto... det sto Victor Company på den, og det var rille bare på ene sida.
0: Hmm.
1: Papir på andre, hvis ikke jeg husker feil. Denne versjonen er litt nyere enn Fjellsoloen, og det er jo en klassisk amerikansk sang som, ja, om en som etter hvert har rundet hjørnet og prøver å padle resten av livet sitt i land på beste måte, selv om mye rart har skjedd før han kom så langt. John Cash, My Old Kentucky Home.

0: Ja, det var alarmnummer til King Midas. Kanskje de kommer på Malakoff, det hadde vært kult.
1: Det hadde vært kult.
0: Ricochet var det jo i fjor med Kong Midas i år.
1: Ja, ja. Og det er vel lite trolig at The Kinks kommer på Malakoff Rockfestival.
0: Nei, da, hvis de kommer kan vi vel ikke reise på ferie.
1: Nei, da tror jeg vi legger om ferien hvis det skulle skje, men det er vel lite trolig. Altså, det begynte grunnen med at du plutselig oppdaget gamle Kinks-plater og spilte det natt og dag, og det synes jeg var veldig gøy, for jeg liker disse gamle Kinks-platene veldig godt.
0: Ja, men jeg har likt Kinks, men jeg har ikke hatt noe, liksom aldri kommet til å kjøpe det, og så har jeg likt litt sånn og litt sånn.
1: Ja, ja.
0: Og så er det jo langt imellom det dårlige, synes jeg da. Jeg synes det er veldig mye morsom musikk.
1: Det er det. Og så skjedde jo det som du fortalte, at Ray Davies ble skutt
0: i
1: foten, og du skulle spille Sitting on My Sofa, og den plata gikk jo helt i... Den lot seg plutselig ikke spille.
0: Ja.
1: Og jeg har da lovd å avsanne alle rykter om at den var kjøpt på en bruktbutikk på ei. Det var den ikke, så det var ikke noe i veien med plata sånn sett.
0: Nei.
1: Det var derimot en spiller som ikke hang helt med akkurat på den turen. Plata like fin, men vi spiller den ikke i kveld. For jeg leita nemlig etter henne vei til Harden hjemme, og i stedet så fant jeg en annen plate som vi ikke har spilt i radioen, så vi får ta den da, tenkte jeg. Nok så mye nyere, 1978. Der tror jeg faktisk at Kinks må ha hørt Pink Floyd.
0: Jaha.
1: Jeg tror kanskje, altså hvis du nå tenker over det mens vi spiller plata, om det et tema baki her som du muligens har hørt fra Wish You Were Here, i alle fall var det mine tanker.
0: Da det vel mest sannsynlig at Pink Floyd har hørt på Kinks i tilfelle.
1: Du tror det?
0: Ja.
1: Ja.
0: 78.
1: Ja, det mulig.
0: Og,
1: det skal du bare se.
0: Wish You Were Here.
1: Jeg trodde den var eldre, men hvis noen har hørt hverandre, tror jeg.
0: Ja.
1: Dette får lytterne og vi diskutere resten av natta. Her kommer i hvert fall The Kinks med Rock'n'Roll Fantasy.

0: Art by accident.
1: Yeah.
2: ja. Nå vi snart 10 minutter over tiden, så det vi... på tide å runde av.
0: Vi skal avslutte med Ingrid Ringer Van Morrison I dag.
2: Ja.
0: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. Mm. 76, kanskje, nærmere.
2: Kanskje.
0: Nei, 70. 5, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi får benytte anledningen og tanketekniker ja, Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
0: Flott.
2: Ja.
0: Ja, en av de helt store Van Morrison-plattene.
2: Mm.
0: Ja, skal vi bare si godnatt?
2: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
0: Det ikke godt.
2: Nei.
0: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare å si godnatt og få dere med noe crazy love her.

0: Ja, det får være bra.
1: Ja, jeg tror det. Det er ingen som danser etter den.
0: Men altså, hvis du hadde klart å sveive litt forere. Litt forere hadde det vært litt mer sving på det da.
1: Ja.
0: Du sa den var ikke helt stemde, eller den var litt falske, var
1: det ikke sånn? Selve blåsepipene på den er ikke helt, den er litt falske, men den funker og er i orden.
0: Men den ser alvorlig gammel ut altså. Jeg synes ja, denne ser mye eldre ut, eller denne her lille dåsen som står oppe på bordet her, den som vi hadde i starten.
1: Ja.
0: Så den er jo mye mer avanserte.
1: Ja.
0: Helt annen innmat.
1: Jeg har to sånne som det. Og så har jeg en sånn lirekasse, og så har jeg da den forgjengeren til grammofon, den med blekkskiver med fullt av høler.
0: Jeg har veldig lite begrep, så det er de som forstår hva det er nå snakket om, de får bare ta det til seg.
1: Ja, den med blekkskivene, den heter Symfoni. Dette er sylindermaskin, og dette er lirekasse.
0: Ja.
1: Og så er det da, og så kommer da tutgrammofonene. Mm-hmm. Og så kommer da de vanlige sveivegrammofonene og så videre.
0: Når det gjelder disse kløkkene, du har ei som henger her, den ser alvorlig gammel ut.
1: Jeg er fra 1640, og han som har bygd den, han har bygd rådhusklokka i Torsby i Sverige. Det er samme mann som har bygd den der. Og den kassa der ble solgt på auksjon i Torsby for 10 år siden, for 8000 kroner.
0: Hva du ga for den?
1: Jeg har gjort et bytte, så jeg har i grunn fått den. Jeg jobbet for den.
0: Ja,
1: men hvor mye den jobben var verdt, det vet jeg ikke.
0: Men den er litt sånn, det henger faktisk et lodd. Er dette et tungt lodd?
1: Ja.
0: Så det er det, hvordan det er loddet, er det det som gjør at klokka går?
1: Ja.
0: Ja. Nå ringer telefonen her også. Du Maria, når du ser på dette her, disse klokkene her, sier det deg noe? Har du sett sånn før? Er så gammel som dine da?
2: Nei, jeg har ikke sett sånn noe som likner på dem. Hverken kasse eller jordskjeve eller noe. Den er ganske spesiell altså.
0: Der er jo en der bak også, som er noe helt spesiell. Jeg vet ikke hva dette er for noe.
2: Ja, dette er mer alminnelig, disse veggklokkene. Hvis du tenker deg at dine var dør på og sånn,
0: ja.
2: Så kjenner du igjen dine ørene opp og sånn.
0: Nei, jeg kjenner ikke igjen den ørene.
2: Ja, dette er en ganske alminnelig urkasse.
0: Ja.
2: Men denne der er helt spesiell, altså.
0: Du har gått og kikket litt her nå før. Du var her i forrige veke.
2: Var på lørdag.
0: Ja, er det kommet igjen, eller kommet inn nye ting siden du var her?
2: Ja, jeg tror litt sånn. Jeg har ikke fått helt oversikt enda, men jeg ser det er noe i alle fall som jeg skal kjøpe.
0: Vi skal ta en tur inn og kikke på en del av dette her som Anod har inne. Når det gjelder dette her med verdier på ting, vi så pratet litt om det før vi setter i gang opptakene her. Når du kjøper inn og du ser igjen, og om du tror du blir rike på det, og hvem som taper, og hvem som gjør en god handel og dette her, da hadde dere her nå en kommentar på hva som var verdier, og hva som var billig, og hva som var dyrt. Hvem som vil si noe om det først?
1: Maria.
2: Nei, jeg har noen grunn uttalt meg om dette i forskjellige vendinger, men altså dette her at jeg betaler for mye for en ting. Når noen sier det til meg, så blir jeg litt irritert, for de vet ikke hvorfor jeg har kjøpt den tingen. Kanskje så akkurat den tingen minner meg om noe som kanskje jeg husker en tante som hadde, eller en eller annen som hadde en sånn ting. Og da kjøper de bare for å ha det for den del. Eller jeg har jaktet på en bestemt ting i årevis, for det mangler jeg i samling. Da skal ikke noen komme og fortelle meg at jeg har betalt for mye. Det er ikke det spørsmålet om, det å greie å få tak i den tingen. Sånn at, klart at av og til betaler du for mye, men det vet du. Og ingen skal komme og fortelle deg det etterpå. Da blir jeg litt irritert altså.
0: Du Odd.
1: Ja, det er jo akkurat sånn det er.
0: Det er det sånn det er?
1: Ja, nå kan du ta de to skiltene der, blekk.
0: Det er to skilter av noen dame. Er det blekk?
1: Det er blekk, ja.
0: Ja.
1: Det er sånn som jeg fikk, når jeg kjøpte Blåpunkt Radio, satt i den første lastebilen min. Da fikk jeg den gratis for å sette deg i grillen. Nå ligger den dama der i 1000 kroner.
0: Mhm.
1: Og sånn er det med den der trading-dama også.
0: Mhm.
1: Og det er gratis reklame, og, og det kommer at det mange vil ha dem, og det er dem som bestemmer prisen.
0: Så det er markedet egentlig? Ja. Det er det dere sier begge, at det er markedet som bestemmer?
1: Ja. Så hvis det, du og Maria vil slåss om denne koppen her, så er prisen den som gir mest for den.
0: Ja. Så enkelt?
1: Så enkelt.
0: Ja. Så dette her var for eksempel tre stykker inn i butikken som ville ha en ting, så egentlig du synes ikke var noe, altså du hadde tenkt å kunne tenke deg å selge den for 10 kroner. Men hvis det plutselig tre stykker, så kan du skal 500 kroner for den tingen, for da fatter du at dette her er noe som folk vil ha.
1: Ja, men da må jeg sette prisen på forhånd.
0: Må du det?
1: Ja, det er klart.
0: Det blir ikke alt, det er priser inne.
1: Nei, men du driver ikke forretning sånn at du høyner etter hvert som folk, det er bare den første som betaler. Mm. Det jeg forlanger, han får tingene.
0: Da tror jeg vi skal ta oss en tur inn i det store rommet og se hva det er han Odd har.

0: Ja, det var Steven Eccles med Hey You. Steven Eccles er vel en artist som han har drevet på i alvorlig mange år. Reist rundt på en god del festivaler og konserter og sånne ting. Så jeg tror nok det at folk kjenner godt til henne, både når det gjelder gjennom CD, radio og sånne ting. Men Peten, du hadde vel noe som vi kunne høre litt mer på?
1: Da har jeg lett fram en artist som heter John Prine, med en melodi som heter All the Best.

0: Ja, dette var en skikkelig bra og fengende melodi, Peten. Jeg vet det, du, Peten, at under årets kontrafestival på Breim, da vet jeg at det var ikke få personer som gredde å få seg en autograf fra Don Williams. Ja. Og jeg vet du var en av dem.
1: Jeg var en av de heldige, ja.
0: Og hvordan gredde du å få den saken i boks?
1: Litt frekkhet og litt flaks. Det hadde seg sånn jeg kom i... Jeg kom til å høre et par mann ut av Kruas som stod og diskuterte om fisking og sånt, og da måtte jo jeg inn med noen saklige opplysninger. Og kom i prat med dem, og lurte inn et spørsmål om han trodde at han ville signere gitaren min, og go get it, sa han, og jeg sprang. Og autografen, den fikk jeg.
0: Så den der gitaren din, han er nå borte en veldig attraktivt gitar, skjønner jeg.
1: For meg er han en veldig kjære gjenstand, han står trygt på seksjonen til pynt. Han er ikke i bruk.
0: Ja, ja, så du har ikke fått på noen strenger heller, altså, da er det sånn å forstå.
1: Strenger er der,
0: ja. Ja, riktig.
1: Det er det.
0: Nå skal vi gå over på en litt annen melodi her, med Claudia Scott. Hear you on my radio.

0: Ja, dette var vel det, da kjente takt og tenke med Hellbillies og plata Liv laga. Kutta som vi kjeld nå, det var heite Hilde og Mas Mas. Det faktisk alt 10 år siden at Hellbillies slo i hånda. Og da var jeg faktisk alt til stede på Vingstrand nede, når de slo i hånda. Og det kan jeg si at det der var det virkelig liv.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: Det var, det danset altså så sandspruten sto ned altså, og det var kjempeartigt. Ja, så, men det som er noe litt spesielt også, det det at Hellbillies, de sitter akkurat i dag på flyet til USA. Og de skal bort til Austin i Texas for å spille inn ny CD. Så jeg regner med kanskje at nå kommer det en nytt opplegg, kan du si, ifra Hellbillies, for de har vel 10 år. Det er jo klart at det blir mye opp at det samme. Men nå skal det bli litt artig å se hva som kommer ut av den turen til Texas med deg.
1: Det blir spennende å se.
0: Det skal det bli. Hvor er det med deg, Peten? Du har vel et kvart rart bort på dette papiret ditt som du vil fortelle oss?
1: Det har jeg. Vet, du kan ikke spille eller nevne countrymusikk uten å ta med Waylon Jennings. Og da har jeg sett meg ut til en melodi som heter Between Fathers and Sons.
0: Med andre kongen selv altså.
1: Det er det. Og det fra en plate som heter Hanging Tough fra 1987. En melodi som skrevet av John Jarvis og Gary Nicholson.

0: Ja, dette her nesten som han drømmer seg helt vekk når han sitter og hører på Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco med Big Stone Coming. Peten?
1: Ja?
0: Jeg skjønner det her at nå sitter vi og hører på god kontramusikk her. Jeg vet det at du har litt andre interesse også. Jeg vet du driver med litt... pistolskyting.
1: Ja, vi sysler med det.
0: Og det er vel sånn som da passer godt sammen med kontramusikk?
1: Ja, en skal vel kanskje ikke blande det i alle tilfeller da, men det går godt an å kombinere sånn.
0: Så det er ikke seksløper dere bruker der altså?
1: På pistolskyting ja. Så bruker vi vel seksløper også.
0: Dere bruker det også, ja.
1: Det
0: ante meg det at det dere, at det er de for du liker så godt kontramusikk og ja, nei, men det høres veldig bra ut, men du har vel noe brukbart nå som du vil kjøre ut og latt publikum få høre på?
1: Ja, det blir mye soloartister, så nå har jeg lett frem en gruppe jeg vet egentlig ikke så veldig mye om den gruppa, bortsett ifra at det er fem amerikanske karer som kaller seg Pirates of the Mississippi. Og de har en melodi som heter Feed Jake.

0: Ja, det var Chet Atkins og Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som, det er noe litt spesielt håndet jeg vil nevne litt her nå da. Og det er det at han er jo kommet ut nå med en ny CD da, som han har lansert. Og den er virkelig bra. Nå kom jeg dessverre ikke på i farten hva en plate heter, men det er jo klart, den får du ikke kjøpe alle de bensinstasjonene, det som selger plate, så det går nok sikkert veldig greit.
1: Det vil jeg tro at det er de som vil få tak i den.
0: Det tror jeg nok helt sikkert, så jeg har som sagt ikke fått kjøpt den selv, men den der er bare helt herlig. Så etter så jeg så på når Geir Inge her ute i alle fall, så svinger han i alle fall skikkelig med når vi spilte den her nå, så jeg tror nesten at han fikk tår i øynene også.

0: Turn your radio on med Skeeta Davids. Ja, du Peten, er du klar av det på Nordfjordnær Radio? Der har jeg veldig mye gode program. De sender både onsdag, torsdagene og fredagene. Og de er inne om alt mulig. Alt fra bingo til god countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg vil si det at alle lytterne slår på radioen onsdag, torsdag og fredag.
1: Ingen grunn for å la være.
0: Det er ingen grunn for å la være, nei. Og vær med og støtte opp under Nordfjordnær Radio.

Ja, det var nok en gang sjefen selv, Waylon Jennings, og melodien Crown Prince. Det er en kar som ikke trenger noen nærmere presentasjon, egentlig. Men jeg har heller ikke lyst til å gi helt slepp på Mike Reed, for det er en artist som jeg setter veldig stor pris på. Og da har jeg lyst til at vi skal høre titelsporet fra den platen som vi spilte i stad, Turning for Home.

0: Ja, dette var virkelig en god plate, Peten. Jeg må si at dette der, det varmer hjerterota veldig godt.
1: Herlig musikk.
0: Men da må jeg si det at nå har vi begynt å lakke mot kveld, og vi er litt nok til å gi oss. Jeg synes denne her timen har gått veldig fort. Jeg vet ikke hva du synes, Peten, har du trivest her i studio med... Hva sier dere?
1: Det er en artig opplevelse, og klokka har gått veldig, veldig fort.
0: Ja, jeg vil si det at dette her går fort, og jeg håper det at lytterne våre, at de har syntes også at dette her har vært en virkelig bra time med god musikk.
1: Det får vi håpe.
0: Jeg regner med at vi skal være tilbake igjen om en måneds tid, med et nytt program. Så lytterne får være... med velmøtt da. I teknikken da, så er den Geir Inge Tystad, som har gjort en stortet jobb der. Og Peter Bergheim, han er vært her og vært hjelpt meg og fått gjennom disse her musikken, plukket ut musikken, pratet. Og det har vært veldig kjekt. Samt meg selv da, som heter Jan Kåre Klemetsen. Og vi vil da takke for oss med Mandy McCrane og plata What If I Do. Takk for oss. Velheim.

er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.